naw def nañ la nii te yow sama nit nga maa la yónni, bëgg nga ma def intervention acca. Léegi nag fi ma koy defee doo fi nekk. Fa asri rañaanal bi ibaadi ci sama jaam yi. Waaw, maanaam ñi nga xam ne nangul nañ leen ñëpp, na nga xam ne duñu say jaam yi yow, samay jaam lañ man. Waaw, fa asri bi ibaadi, rañaaneel sama jaam yi, yóbbul sama jaam yi. Ndax li ma bëgg a def banu Israël ñoom waruñu cee bokk, duñu say jaam nag yow, samay jaam lañu man. Laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañaan subhanallahi asra. Innakum yeen bu ngeen génnee dëkk bi, su ngeen génnee réew mi di tam muttaba'uun, des na leen topp. Maanaam soo génnee yow yaak ñi nga àndal Firawna dana la topp, fas yéenee ànd ak yow yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Innakum muttaba'uun. Moussa daa di ne dëkk ba jóg leen ngeen takk seen i bagage, ñu daal di takk seen i bagage, kenn ku nekk daa di jël lam amoon waajaay wa mat sëkk, ñu daal di ànd fas yéene dem. Bi ñuy dem nag Firaw na moom fasul naa yéenee toog du ko toppi, ndax lim xam ci Moussa di lim ci gis tax na ba ragal na ko, waaye xëmaan ne ko ëpp naa def. Nguur si lim def ci dëkk bi su xëy xëy génn ko nii rek, yow sa politique bitim réew day yàqu, biir réew mi yàqu, fokk ñu toppi ko. Muy innakum muttaba'uuna ja, ñu daal di takk toppi leen. Yàlla mu ne Moussa, soo demee ci géej ga ba door ci sa yad wi ba mu nekk ay yoon, watruk, na nga bàyyi al bahra géej gi, watrukil bahra, bàyyil géej gi, rëhwan, muy lu dal, muy lu dal. Maanaam soo demee yow bul ko téyewaat ak sa yad wi, na nga ko bàyyi rek dina dellusiwaat. Innahum ñoom Firaw naag ñam àndal ak ñépp, jundun muxraquun, soldaar lañ soo xam ne ñoom ñépp la ñuy labal. Suratu Duxaan ay 24. Watrukil bahra rahwan, innahum jundun muxraquun, ñoom ñépp ñooy lab. Firaw na agsi taxaw ci buntu ba géej gi yëkkatiku, mu nekk ay yoon ci biir dëgal ka monsieur ñépp jàll. Moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xëmaan ne ko noonu jàll. Bi ñu jàllee ba ci biir géej gi tàmbali nag di ñëw, bu xëpp woon ci seen kaw dégg day gaaw, waaye muy wàcce ci suuf nag ndox mi di wàcc ci suuf ba foofu tooy, muy ndox mi nag di yéeg, di wàcc ndànk di yéeg nag, wut si oom yi, wut si ndigli, wut si biir bi, jëm kaw. Am agsi ba ca putga nag ndey sànn ca la waxe amantu billahi allazi amanat bihi banu israil, waaye foofa du sotti. Yàlla bi mu alagee banu israil ci nii ci géej gi daa di ne kam taraku min jannatin, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Kam taraku min jannatin, ndaw tool yu bari yuñ bàyyi ginnaaw. Seen tool ya tabarkàlla na mu rafete woon, nam bëree woon mbay, nam bëree woon meññit, wa uyunin, ak ay sewnde, bu doon tey nga ne ay foraas, ay robine yoo xam ne branché nañ ko, ndox maa ngay sotti ca dex ya, ma ngay sotti ca tool ya, kon tabarkàlla lépp bëri. Kam tarakum min jannatin wa uyun, dalatuñu ko, bàyyi nañ tool ya daw, bàyyi nañ sewnde ya daw. Wa zuruin, akum mbay, mbay mu sew sewaan mi, ñoomin karot yeeg newe yeeg, maanaam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru. Wa maqamin karim, ak place garan place yu am solo, garan place yañ daan tooge di dem ye, di fa toog di bëlëg ay nekk, di fa toog di waxtaan, yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee Firaw na fi ko fa kenn, ñoom ñépp ñoo demoon. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuruin wa maqamin karim, suratu Duxaan ay 25. Wa naamatin, ak xéewal goo xam ne kaanu fiha, ca lañ nekkoon. Kaanu fiha, nekkoon nañ ci xéewal gu bari. Kaanu nekkoon nañ faakihi fiha, faakihi, nekkoon nañ ca doon foytu, doon lekk ci furi wi ja tabarkàlla. Mu ne
al janna.